Арысланбақ айлы Алмалық қыштағының кадры Ли Пәнкі мұндай деді. Бүйт қыштақтың глас өстірі көлемі 480 модан ашып, Мей Зау, Хей Джинжу сияқты көп түрді сорттор бар. Ешкелештір барбайшты арқылу бейіл гластын өсі авалы жақшы, дамыдағы жақшы, азыр бардығы бұшып базарға салынды. Мобашындық түшіме бөжімілменен 300 килограмм болды. Азыр айланадағы саяқатшылар дайыма келіп глас үзі бәлі қалбай, содагерлер дағы ешік алдына келіп сатып алышады. Арғайсы жерлердегі достардың келіп, сейілдеп, үзуіні, айлықыштақтардағы елет қуанычын тойынусын, чын көңілі өзден қаршалабыз. Құрметті оқырмандар, жоғарыда жерген ауданның Арысланбақ айлы Алмалық қыштағының глас өстіру базасындағы гластан мол түшім алынғаны жөнінде айтып бердік. Еме ырға кезек береміз, ырдан соң бері үзді ұлантамыз.

Оқ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Чоңкөрік айлы құшметі қыштағының қыштақ тұрғыны Абдысалам алымындай деді. Жолды ор түздөлді, шыдырлашты, өстіңдердағы тазаланды, үйлердің алды арты иретті, тәртіпті болды, қоныштану чөйреуіз барған сайын жақшыланды. Чоңкөрік айлы құшметі қыштағының қоғыз, қоныштануға алайық келе тұрған үлгі көрсету қыштағы түріне жалпы 22 миллион 700 миллион қаржы салынып, бұйыл 4-ші айдың орталарында жұмыс басталды. Қыштақ келбетін жақшылау, негізгі жабдуларын кемелдендіру жана жалпылық дәлі сапатын жоғарылату сияқты салаларды түйінді имерчіктеп, 8 түрді құрылыс жоспарлап жолға қойылды. Азыр 7 түрді жұмыс басталып, жалпы құрылыс мықты арымда алға жылыстатылды.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Чоңкөрік айла Құшметте қыштағының қыштақ тұрғыны Абдысалам алым мұндай деді. Жолды ор түзделді, шыдырлашты, өстіңдер дағы тазаланды, үйлердің алды арты иретті, тәртіпті болды, қоныштану чөйреуіз барған сайын жақшыланды. Чоңкөрік айла Құшметте қыштағының қоғыз, қоныштануға алайық келе тұрған үлгі көрсету қыштағы түріне жалпы 22 миллион 700 миллион қаржы салынып, бұйыл 4-ші айдың орталарында жұмыс басталды. Қыштақ келбетін жақшылау, негізгі жабдықтарын кемелдендіру жана жалпылық дәлел сапатын жоғарылату сияқты салаларда түйінді имерчіктеп, 8 түрді құрылыс жоспарлап жолға қойылды. Азыр 7 түрде жұмыс басталып, жалпы құрылыс мықты арымда алға жылыстатылды.

Әнуәр Сопаджи мындай деді. Қызмат атреті жана қыштық еке комитеті саясат үйрен үшін күнделік тұрмышқа, ерте жұмышқа орындаштыруға, партия мүчелері үйрен үсі, жұртшылық жиындарына, бардығын үгітті сабаққанасына сеңдірді. Саясатты жалпыға түшінікті тілменен сөйліп, айланадағы кішілер, айланадағы іштер арқылы жүйе сөйліп, чоң жүйені қарапайым қалық түшіне тұрған күнделік іштерге айландырдық.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: билетін ала келіп біздің дүкенді керек тұйығылды. Біз бүйт майдандағы қуырмалардың басын 12% бойынша жеңілдеттік. Шинжан футбол ашаған даражалулар бірлешме жаршында қомылелі футбол менен ең жақын аралықтан ұчырашып, керек тұйыны елгері сүрдік.
1: Құчырда бүйт Шинжанда тұңғы чашаған бейік қабатту қош 5 жылдысту қонық сарайы, Дискардың қонық сарайының Тибір негізгі мұнарасы төбесін жабу тескері сынақ басқышына кірді. Төр бүткенден кейін Үрімші шаарының сода мәдени саяхат жаңы белгісін айланады. Ем бұл жөнінде хабарды уасыздары. Лискардың қонақ сарайы ұшырда жалпы толқу құрылыс сырты формасына келді. Түрге жалпы салынған қаржы бол жолымен 7 миллиард юан. Жалпы құрылыс аянты 250 мың шаршы метр болып, еларалық жоғары даражалы қонақ сарайы. Баштап қызмат орды. Асыл товарлар содасын бір тулқылаштырған. Түрдің техника жауаптысы Лян Шао Кан қаварчығамындай деді. Дискардың ашан бейік қават негізгі толқы өзекті сирендер құрылышы 44 қават. 6 айдың 28-ші күні төбесін жабу жұмысын бітіру пландалды. Сыртқы болот құрылма құрылышы 40 қават. Мұнара имараты 31 қаваттан төмен сыртқы бет дуал құрылышы алдағачан басталды. Баштап қызмат орнына іштетуші Т3 қызмат имараты алдағачан іштетуге расми тапсырылды. Бұл түрдің ең чоң жаңырық жарату жарқын түйіні бүт Шинжандағы тұңғыш жаратушыл жалаң мұнара қош 5 жылдызды тик кесіп тұрпаты жайғаштырусы есептеледі. 196 метрді Т1 мұнара имараты қабатқа бөліп, Вистинг Дискардыңдан тұрған екі чоң еларалық жоғары даражалы қонақ сарай жайғаштырылған. Жанындағы Т2 мұнара имаратын Ялышван сода қонақ сарайы қылып жаратып, қабатқа бөліп тышқы іштер күтіп алуысы. Еритіптегі көргізмі күндірік сода саяқы сияқты айырбаланған ажаттыған аттандырады. Екі бөтінші қонық сарайдың тежерат системасы оқшыш ашан бейік қават ішінде ғырып, құрдыш қылу құрдыш авалы тата ал. Түр 8.5 бал жерді түрігі тұрыштық бері өлчен бойынша толып ордонғын, жалпы тұлқы болот құрылманы іштету мөлшері 13 мін тоннадан ашады. Түрдағы районның мәдениет бейнелесі жана жашыл төмен көміртектеу құрылыш қылуға тең мәні берген. Энергия үнемдеуші дуал, топочаңды ішкерлестіргіш басқарып тізгіндеу сияқты іс-шаралар қолданылып, қауіпсіз сапатты шаһар нарқын көрсөтүүнү ишке ашыруу, төмөн көмүртектүү курулушту тең арымда жылыштаткан. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары башчысы Ваң Чи Чао мындай билдирди. Шаарыбыздын акыл жөндөмдүү курулуш белги түрүү катары түр курулушу тездигин туруктуу арымда ашырдык. Биз түрдүн жогору жер титирөөгө байымды кырып, Қорғонны долбырлып, төп ақыл жөндемді құрылыш қылу, пышқан башқару тәжірибесін қорытындырап, бүт шаардағы түрі құрылыштарына іш жүзінен өткөрі үлгісін тұрғызып бердік. Еме, бүт Шинжандағы 16 шаардын ауа райынан алдын маалыматы уастары. Үрүмчү аралыктан тұрады ауанын температурасы 24-33 Цельсия градус айланасында, ысы 3-4 балл айланасында шамал шығады. Алтайда аралықтан тұрады ауанын температурасы 18-38 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Чөйчөктө аралықтан кейін азырақ жааған жайыт ауанын температурасы 20-30 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Құлжада аралықтан кейін азырақ жааған жайыт ауанын температурасы 20-31 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Бортарда азырақ жааған жайыт ауанын температурасы 21-38 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Қарамайда азырақ жааған жайыт ауанын температурасы 25-33 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Күйтөндө аралыктан кийин азырак жааган жайыт абанын температурасы 24-35 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүрөт. Шыханзада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 23-34 Цельсия градус айланасында ысыт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 26-35 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүрөт. Қоңылда күн ашық болып кейін аралықтан тұрады ауаның температурасы 24-39 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Тұрпанда аралықтан тұрады ауаның температурасы 32-39 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Корлада аралықтан кейін азырақ жааған жайыт ауаның температурасы 23-35 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Ақсуда аралықтан тұрады ауаның температурасы 21-35 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Артышта азырақ жааған жайып кейін аралықтан тұрады ауаның температурасы 18-34 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Қашқарда азырақ жааған жайып кейін аралықтан тұрады ауаның температурасы 20-33 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Қотенде аралықтан кейін азырақ жааған жайып ауаның температурасы 22-33 Цельсия градус айланасында ысыт сыдырым жел жүреді. Жоғарыда ауа райынан алдын маалыматтар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларда отургондор Мамет Урдапыш, Абдымежит Муса, Роза Агзайбек. Дикторлору Мамет Түрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтубек. Радикторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту радиктору Мамет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Солошо деген абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Құрметті қармандар, Эми Байыртан атқарусындағы «Чын сүйу» деген монголча ырға құлақ төшеңіздер. Ырдың қысқаша мазмұны мындай: мен чын сүйген адамым менен ұзақ жашап өткім келет. Чын сүйуден бардыққа келет дарақ, тамырлары тереңге кеткен. Аталған ырға құлақ төшеулі. Чын сүйу.

Үйгім келет шамал болып жүзіңін деген ырға құлақты сөйлі. Сөзін жазған Жаңбай Башегі олы, обарын жазған Қалил Абілесі олы.

Чоңкөрік айлы Құшметтек қыштағының қыштақ тұрғыны Абдысалам алымындай деді. Жолды ор түзделді, шыдырлашты, өстіңдердағы тазаланды, үйлердің алды арты иретті, тәртіпті болды. Қоныштану чөйрөбіз барған сайын жақшыланды. Чоңкөрік айлы Құшметтек қыштағының қоғыз, қоныштануға ылайық келе тұрған үлгі көрсету қыштағы түріне жалпы 22 миллион 700 миллион қаржы салынып, биыл 4-нші айдың орталарында жұмыс басталды. Қыштақ келбетін жақшылау, негізгі жабдықтарын кемелдендіру жана жалпылық дәл өз сапатын жоғарылату сияқты салаларда түйінді имерчік деп, 8 түрді құрылыс жоспарлап жолға қойылды. Азыр 7 түрді жұмыс басталып, жалпы құрылыс мықты арымда алға жылыстатылды.

Әнівер Сопачы мұндай деді. Қызмата тіреті жана қыштық еке комитеті саясат үйрені үшін күнделік тұрмышқа, ерте жұмышқа орындаштыруға, партия мүчелері үйрені үсі, жұртшылық жиындарына, бардығын үгітті сабаққанасына сіңдірді. Саясатты жалпыға түшінікті тілменен сөйліп, айланадағы кішілер, айланадағы іштер арқылы жүйе сөйліп, чоң жүйені қарапайым қалық түшіне тұрған күнделік іштерге айландырдық.

маңайын сызыл жандандырды. Жер-жерлерден келген саяхатчылары тоо шамалына ертеп жаңырған жағымды музыкаға сәйкесіп биге түшті. Тынығу районыдағы желкен сымал парашют, ысық абашары сияқты өзгөчө туюну түрлерін жолға қойып, бұл жерде барған сайын сейілдеп дака қылу, тынығып көңіл ачу, тала туюнусу бір толқылашқан саяхат мара жері қылып құрып чығады.

Үйбілі мүчелері есеп номырын үйбілі дөкілер ортақ іштету деген әмні. Аны қандай іштету керек? Жұмыс іште барышында ұсық өтівесінен танса бұл кесіптігі орға таңдық ба? Емін үшін алақаныменен чықанағын ұрғыласа терінің қычышқанын басаңдатуға болады деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зор байлық беру бізді айтып беребіз.

Арысланбақ айлы Алмалы қыштағының кадры Ли Пәнкі мұндай деді. Бүйт қыштақтың глас өстірі көлемі 480 модон ашып, Мей Зау, Хей Джинжу сияқты көп түрді сұрттор бар. Ешкелештір барбайшты арқылу бейіл гластың өсі авалы жақшы, дамы дағы жақшы, азыр бардығы бұшып базарға салынды. Мобашындық түшіме бұжымылменен 300 килограмм болды. Азыр айланадағы саяқатшылар дайыма келіп, глас үзі бәлі қалбай, содагерлер дағы ешік алдына келіп сатып алышады. Арғайсы жерлердегі достардың келіп, сейілдеп, үзіні, айлықыштақтардағы елет қуанычын тойын осын, чын көңілі өзден қаршалабыз. Құрметті оқырмандар, жоғарыда жерген ауданынан Арысланбақ айлы Алмалы қыштағының глас өстіру базасындағы гластан мол түшім алынғаны жөнінде айтып бердік. Еме ырға кезек берем.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.